DJ Licious and Milo, Forever Young, ki je tisto, kar smo slišali v nalivanju pa skonko 90-a, Simply Red, Fairground in E.T., da ti nisem bila dovoljna.